sole olulinen. Ennen restorani laval, silmis läike kaval, aamoi, eftuur, jutloi, tervitus nimellinen. Se, kes laulab söögiks, hiljem ühis köögis.